0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā kōrero o mua. Rā, ko te reo o te pipi wharauroa. I rungi tēnei te renga o ngā kōrero o mua, ka kōrero a matua he mana waka, ka kōrero ia kia hemi te wano. Hemi te wano, mō ngā taonga puoro. Mō ngā taonga puoro a te Māori, nō mua, nō nāianei anō hoki, me wairātoa nō tikanga. Ara, ko ngā taonga puoro pēnā i te pūtātara, i te kōauau, i te porotiti, i te pūrerehua rānei. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: ko te waia kurupuana ko te roria, ko te roria, ko te kūkau tēra, e tei o ona ingoa.
1: Tirohi mana weta?
0: Ko te taonga nei i kōrero, kōrero tia kētia iau ko te, te porotiti, tēnei te porotiti. No reira.
2: Mō ngā
0: mō te mea
2: puru, nā te mō
0: tēnā te pere te ultrasonic sound. Ai, ai. Nā te mea, kua ki mai e tai, kua ki mai, ea ki nā kōrero. He taonga tēnei, me pēhea te kōrero. Hei whakatūwhera pēr, hei whakatūwhera pēr te, te ara, te huarai, mai te ira tangata ki te, i te ira atua. Nō reira, kore mātou i te tino mōio ki nā te hōhonutanga o tēnei taonga. Nō reira, ko te porotiti nei, ko tēnei te porotiti.

Oina kai te whakarono tēnō tātai tēnei ara whakatanitani, enari ko te wahake kai te pupuhi. E mihi atuna ki a koe he mi mōenei pito pito kōrero i roto i te wāna timata atu i tātā tau tau hau mo te iwa, mo te tau iwa te kaumaono. E te wika atiake i konei, mo reira, mo tēnei wā, hei konara.